0: semifinalen. Og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

Mike Andersen, Before I Was Good. 2,5 minutter med Huey Lewis and the News, But It's All Right. Det er frem til de regionale nyheder.

Dennis Williams var det her. Let's hear it for the boy, altså fra filmen Footloose. Den næste har egentlig rod i den her eksotiske Copacabana-sang. På dansk kom den til at hedde Istedgade, og det her er selvfølgelig Peter

0: Vi kender dem fra 80'erne, Münchener Freiheit, hvor de var store med Ohne dich og Tausend Mal Du. De havde også et tredje nummer, der lå på hitlisterne, nemlig den her Play It Cool. Det er fredag eftermiddag, du lytter til P5 med Ivan Gregersen, og jeg sørger for musik, der holder lige nu fra Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

Annika Aakjær og hendes fortolkning af Michael Falks De Vildeste Fugle, det var dengang Annika Aakjær var med i TV2-programmet Toppen af Poppen, da hun lavede den her version. Men Annika Aakjær, hun giver altså koncert i Sergenten i Sønderborg i aften kl. 20. I Viborg har man indført en, synes jeg nærmest, jeg kan fornemme, god tradition med gratis koncerter på Juletorvet om fredagen. Og det foregår her fra kl. 16.30 og frem til kl. 18, og i aften, der kan man opleve Maria Montell.

0: i finalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god.
6: Jakob.
4: This is cool.
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: finalen. Og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.